0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Got you everything.

Yes, FM Moin Umoy, 8.50 minit, Ipe gelap ketika dunia, lebih kurang 10 minit lagi sebelum hiwak laluan sekejap untuk Gah Dialek Temir lah ya, tepat jam 9 pegelap cahoy. Lepas ini ketika dunia, Eng Wiki masih lagi bersiaran bersama Rungki, kata segmen Gah Jua Asyik lah ya. Okey, Relok pun seperti biasa dia akan kongsikan berkenaan ru ramalan cuaca seluruh negara pada hari ada 29 September 2026 di Perholia Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Malok Eng Neng ada menerusi lama sesawang ni naik sendiri lah ya, Meteorologi Malaysia. Okey, cuaca belai pegelap yang kongsikan terus lah ya. Untuk pagi ada pastinya semenanjung lebih jangka berpis memberi kawasan ya je Perak, Johor. Berpis juga memberi kawasan ya je kawasan pantai Pulau Pinang dan Mani memberi tempat ya je Mas Rangor, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka serta Jerebu, Mapahang lah ya. Dan untuk Mani, Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Kuala Lumpur. Okey, aje belah semenanjung, belah pegelap. Manakala masuk Sabah, Mani dia berjangka, ya aje mah pedalaman, Pantai Barat, Sanakan, Kudat dan Entok Mani, Matawau, Rulabuan. Dan seterusnya, Mas Rawak pula, Jerebu dia berjangka, Mas Rai Aman, Kuching, Samarahan, Serian dan Entok Mani, Mabetung, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sarike, Sibu, Rulimbang. Beralih pula cuaca belah idui ataupun petang ini, semenanjung dibijangka berpis, ribut petir memberi tempat di Aceh, Kedah dan berpis juga memberi tempat kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan. Berpis juga memberi tempat di Aceh, Terengganu, Pahang, Johor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Rum, Melaka. Okey, Aceh belah idui untuk semenanjung, manakala Mas Sabah berpis dibijangka, maka kebanyakannya tempat iaitu pedalaman Pantai Barat dan Sanakan, Rukudat lah. Dan Mani juga memberi tempat kawasan pantai iaitu Labuan. Dan Mani dibijangka Matawau lah ya. Dan seterusnya Mas Rawak pula berpis dibijangka memberi tempat iaitu Sri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Serian, Sibu, Limbang. Dan untuk Mani, Mabetung, Mukah, Rusariki. Okey, dan pastinya Eng akan kongsikan untuk I Mengot terus ataupun klaim malam ini. Cuaca berai mengot lebih jangka semenanjung, semenanjung ada berpis memberi tempat kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, Pahang dan Mani juga memberi tempat kawasan pedalaman iaitu Perak, Perlis, Kedah, Ruslangor Laya. Mani juga memberi tempat iaitu Kuala Lumpur dan Jerebu lebih jangka Majohor, Mendung, Negeri Sembilan, untuk Mani Pulau Pinang, Putrajaya, Rum, Melaka. Manakala Mas Sabah juga lebih jangka berpis dia akan berlaku belai mengot ada kawasan pantai yang maka memberi tempat ya je Matawau, Rusanakan. Memberi tempat kawasan pantai juga dia akan berjangka Mani ya je Malabuan dan seterusnya. Mani memberi tempat pedalaman Pantai Barat, Rukudat dan seterusnya. Terakhir sekali Mas Rawak lah ya, lebih jangka belai mengot ada Mani memberi tempat Sri Aman, Kapit, Miri, Limbang dan Jerebu, Kuching, Samarahan, Serian. Dan untuk Mani, tiada hujan, Betung, Bintulu, Mukah, Sarike, Rusibu lah ya. Okey, ajiklah antara perkongsian berkenaan untuk ramalan cuaca seluruh negara pada hari ada 29 September 2026 lebih perholia Jabatan Meteorologi Malaysia sendirilah. Malah okey, boleh rujuk juga menerusi naik punya laman sesawang rasmi ataupun katik aplikasi NICE sendiri, ya je My Cuaca lah ya. Okey, boleh berkongsikan pada kawan-kawan kira-kira menerusi platform-platform digital media dan lain lah. Okey, pastinya ia akan lalu sekejap untuk berita ataupun Gah Dialek Temir. Tapi sebelum dia terus sayang, Cikot dan akan kudara kata Dialek Smai, ku sengi eng. HFM, moi ni moi.

0: baru? Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh ACFM Moinumoy, lain daripada yang lain.
1: Pampul 9.3 Ulu Tembleh ACFM.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti.

Yeah. Hak hawe nyanyian Miss Nara lah ya, kata Dalek Temir serta Net terapun Ki Anhi ketikanan pukul 10.18 minit di pegelap. Okey, Rero pun memberikan perkongsian perkembangan semasa untuk perlawanan akhir ya, iaitu sepak takraw sukan Asia dia berlangsung di Aichi Nagoya Jepun ketikanan untuk set kedua lah ya. Pasukan Thailand dia masih mendahului 6-5 pasukan Malaysia hit sendirilah. Relo pun berbeza get set kedua deh. Kalau Hineng ni mambil regu Malaysia hit sendiri mula untuk bibesah balik lah ya. Nai cuba untuk perkep momentum dan pastinya ketika Nunan harapkan mambil ada yang mampu lah. Aduh, relo lah ya ketika Nunan 6 sama ke 7-5. Relok pun boleh neng secara lebih rek dan lebih nyon lagi menerusi saluran Sukan Plus kati RTM Klik ataupun kek punya dia lah ya. Kalau my preview my preview je biar menek saluran 111 lah ataupun Astro 806 lah ya. Okay, Malaysia ketika nonton BO Challenge Net berkaitan Challenge Net, adakah sama ada bimut untuk mata pada Malaysia ataupun Thailand. Okey, aja antara memberikan perkongsian berkaitan Ru Debiap ni perlawanan semasa lah ketika dunia untuk final lah ya. Final sepak takraw untuk regu kral ketika dunia telah pun diplan untuk set kedua lah. Okey, aja Ilham memberikan perkongsian untuk rakan-rakan ini juga. Kalau Hineng gah-gah jual luar negara, malak ya pengantara Qatar dia akan dikemukakan kepada Mambi Amerika Syarikat ES memberi cadangan pai dia bincangkan rumah ambil Tehran mengenai cara untuk dipenuhi syarat Iran untuk dibuka semula Strait Hormuz. Dia Menteri Luar Iran Yaji Abbas Araghchi pada Isnin Canuk lah. Okey, dia biar juga malok dia biar pasal maklum balas mentamat Ju Washington mungkin diterima pada hari Selasa. Dan dibiap juga kepada mambik wartawan Ma Iran, Ma New York lah ya. Iran New York, Araghchi. Dibiap ilis sekali lagi akan dibalas pengantara Qatar. Ru akan berbincangkan merik pendekatan. Dia boleh memudahkan pelaksanaan syarat dan ditetapkannya Tehran. Rapur du pastinya ju wartawan dia lah. Mambik Iran, Ma New York lah ya. Aja, antara memberikan perkongsian, dia boleh kongsikan ketika note dan lagi. Okay. Renok pun terus sayang S2ND dan akan ke udara. Sakit sekali. Asyafam, moin-moin.

0: Gelaan majenah kenon unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gemuk rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ungkih agak berlemah mengetemai ke nak belajar anyam siak bau muh berlemah eh. Jadi noh terus leh budak-budak ai sebab nama noh ada jeti mak hai mak hai mamari

0: Asyik FM.
1: Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
0: Asyik FM 91.1 Lembah Klang.

Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana hendak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran TVET yang menawarkan peluang kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya

0: Agi Surah ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Ibra, Temia di Asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyok masih lagi bersama dengan Ustaz. InsyaAllah sedoh tazkirah edoh tajuk mo empat perkara tentang neskos edoh yang edoh kena erbut. Elokkan empat perkara nak tek. Pertama ek kena ber akal. Nal agama. Ne sengeng. Sama yang empat amal soleh. Ek kena ber empat perkara doh. Bil betul-betul ek jaga, InsyaAllah boleh nak teren edoh supaya lebih patuh dan taat lagi. Ek tunaikan kewajipan ek Allah subhanahu wa ta'ala tentang keluar dunia doh. Bersesuai dengan perintah nak tek. Tapi kena ikut lep gadeh. Kalau empat perkara doa atik tok e jaga kemen boleh nahoi tang kelo ihnam edo. Elokkah perkara empat perkara boleh tanhoi empat perkara nak tiap? Pertama akal edo boleh nah hilang, boleh nahoi pil edo tengah e eklei masih oi. Nal agama edo boleh nahoi sebabkan edo suka dengki. Kene sengeng anak boleh nahoi bil edo etama. Keempat amal soleh edo boleh nahoi bil edo suka e cerita keburukan ataupun hal sunai moy. Kena ber sama-sama lah doa ma Allah subhanahu wa ta'ala semoga empat perkara yang mo entang neskos edo te dapat ekot kehep dan etel entang neskos e supaya edo termasuk dalam sen-on yang bersyukur dengan iman Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakin.
3: Lagu, info dan semasa hanya di MyHit. Asik, asik, asik.

Ya, Syekh FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, gergedir untuk pada is jam 12.08 minit. Masih lagi bertemankan Kandi and Claude Radio Syekh FM. Semesti Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi una tak seng mong suara lempoj menlar pentak genabag nong jejak tetak mana anin sampai lah puduh. Jadi una atik genabag nong busulung nong kampung projek RPS legap pai. Ha, jadi semoga terhibur untuk tetak jejak lewat atau menelih yang bersemo ketika puduh dengan pembukaan jam 12 pada istih lagu-lagu genabag nak ate. Jadi ucapkan terima kasih merakan penyampai ataupun rakan setugas atau iaitu DJ Wiki yang bertugas Enkloj Adelik Semai. Enkloj yang menggahjo asyik daripada jam 8 ya hati sampailah majam 12 pedi isti. Dan terima kasih Jek Meranak kerana nak ruang yur peluang untuk teruskan tugas jam 12 pedi isti Enkloj Adelik Temir. Dan bertemankan Enkloj segmen Maihi Asyik dan ia kongsikan hiburan-hiburan semasa dan gah-gah semasa untuk yang berkenaan untuk jam 12 sampailah majam 4 lengak akal 4 jam ke udara bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu. Jadi saudara, Isota Ewell Isdo adalah 29/9/2026. Ah, gecek 9. Ah, buka mat, cekemat, buka mat. Tiba-tiba hina we dah mah bulan 9 gecek 9. Ah, toleli lagi mau umarob Islam nanti. Tine is lagi misakal. Anar is lagi lah kira hina mai mau mah bulan pai, gecek pai, gecek 10. Ah, kejap bit tahun nak wek he tak sangka ya, umpama macam gek bulan 1 is 1 bulan 1 is tu bulan 9. Jadi seperti biasalah, bulan demi bulan berlalu, minggu demi minggu berlalu, hari demi hari berlalu, pelbagai cerita, pelbagai kenangan, pelbagai situasi, pelbagai masalah, pelbagai benda yang alami selama maro bulan lalu ini tahun doh. Jadi elok pun semoga tahun doh tahunnya mej-mej, semoga kenangannya mej-mej untuk kenember, semoga perjalanan ataupun perancangan nyop ini tahun doh 0.6 doh semua mej-mej ilo yang laus nak jadikan pengajaran, ilo yang mej nak pegang terus terin untuk masa bila, dan ilo yang laus nak bus jeruk-jeruk dengan ognam menguasai diri benda-benda yang laus. Okey lah, jadi ilo pun lepas tu ia akan akan bersama mak ye jam 12 tu sampai jam 1 akal ia akan ruang untuk rakan setugas antara legah utama nong delik temuan. Lepas nak ia akan teruskan sampai jam 2.30 iaitu segmen lagu-lagu tradisional. Lepas nak baru berita jam 3 nong delik temuan. Lepas nak jam 4 habiskan tugas ya. Jangan risau, ia akan diiukan hiburan yang sangat guna mej untuk inyo beling akal. Dan untuk peristih, ia pun akan diiuk lagu-lagu yang mej dan gagas masa yang tepat untuk inyo kenember. Dan tak evil je untuk rakan-rakan kalau TikTok yang pai majmo do FPE pun terima kasih hadir FPE pun. Hai, terima kasih Fatihah rupanya je Fatihah nong kampung Sungai Dua Pahang. Ya, terima kasih rakan-rakan kita di Pahang. Jadi apa khabar rakan-rakan kita di TikTok dan untuk Enkloj Radio do hilogah rakan-rakan pendengar, semoga yang sentiasa sihat untuk Tok Batin Amin Pengulu atuk lah kau nak semoga yang kena buat sihat-sihat. Jom bos makan, saya belanja awak bayar. Alamak, sistem lain macam tu happy ya. Okey, terima kasih Amin Perak hadir. Amin Perak okeylah saudara kami, jom saya mau dengan lagu sebagai menuduh memupuk perpaduan, semangat perpaduan antara suku kaum dan bangsa-bangsa and negara tu. Sebenarnya lagu tu bukan melibatkan tapi sebutan lagu tu tajuk 18 suku kaum. Jadi bagi ia anggap lagu tu untuk nak memupukkan lagi semangat perpaduan antara suku kaum yang mo dan negara itu dan bangsa-bangsa yang moy. Jadi jangan segan, jangan silu, jangan bermusuh dengan kaum-kaum yang moy, dengan bangsa-bangsa moy. Jadilah edo nei Malaysia untuk nak egel nei negara. Okey, lain lupa pun jom saya mohon dengan sinar band kudara 18 suku kaum kudara. Jadi teruskan, jangan kemalau-malau. Terima kasih atas ketiaan yang berkenan berkudara. Moy nong moy, lain daripada yang lain.

0: kampung pun sebelah. Joklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

Gejala kesihatan bilmok jerebu. Bil tak lalang berjerebu boleh natarian gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gas cas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatarian ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy, no boy. Lain daripada yang lain.

Ya, saudara Krembo Natal Sengmong, lagu Nong Iswan Pek Sanggup daripada nyanyian Nong Delek Semai. Jadi dulu pun terima kasih Ayub Krembo kerana setia lagi bersamakan di Radio Syekh FM dan bertemankan Yek Mizi aka Pak Abu Kudara and Clown segmen Mahi Asyik untuk peristihannya jam 12.27. Jadi lalu pun Ayub Krembo sekali lagi ucapkan terima kasih kerana memilih Kandik sebagai teman hiburan Ayub Krembo. Jadi lalu pun pukul 12 ni elok gah makan nembu atau Ismail, tapi macam tak puas Ismail gah ya ber. Jadi Ichen yang jawab Black Cloud and Cloud live dia mau aje. Jadi rakan-rakan pendengar eh kenembu tak kira elok saja kita kebodohnya gel-gel. Jadi elok gah mayam kenembu untuk aku ya amo laptop meneleh mencacuk-cacuk mesin-mesin eh dan tak evil je untuk tok batin. Tok batin elok gah tok batin sihat ke tok batin mana? Elok puduh. Jadi yang kenembu harap dalam keadaan yang sihat lah ini musim-musim teh tu. Anje musim-musim anu jerebu doh macam-macam ye ate baru sebelum imo ima tempat tugas ate Ichen biling ebek ate ate imca-ica. Nah ka ibe imca ini ne de jerebu lain macam-macam ge salji macam ge anje negara luar tu tengah salji kabus tebal. Aduh hai kalau nak okey doh jerebu masalah boleh menyebabkan sakit sebab ye ataupun ni hari awal musim jerebu terus imam adik bersakit memerob istah memerob minggu. Nah jadi yang kenember yang gel-gel pun mungkin back to kawasan-kawasan jerebu kena berhati-hati paling mejna lebihkan orang rembus kurangkan aktiviti-aktiviti mabek kurangkan aktiviti maluar. Jadi paling mejna kalau yang behelwal nak gunakanlah ano face mask penutup miag nak penutup miag nak face mask nak beli lah nanak nanak merah ringgit dik tak silap ni ku tak nak dalam 6 ringgit dik nak lah beli nanak gunalah nanak he. Habis guna jangan termak madik tak riet jangan riet paling mejna termak bus nanak sebab macam-macam nak cakap mana kalau em radiant nak guna masalah lu wajib tak apa lah tapi bahayalah cuma nak kalau ia pakai nak hajma anu bag-bag tu kena ebus saja benda nak bus lah macam sampah kat nyonya ke bebe we, beli well lah moksin beli well sebab RM6 lah harga ni kutak anak jadi dulu pun mio krembo semoga dijauhkan daripada benda-benda yang top meme contoh seperti daripada bab-bab kesihatan lah semoga nyob sentiasa sehat isduh murah rezekinya boleh permudahkan segala urusan nyob dan terimal untuk rakan-rakan yang bertugas dan kuasaan-kuasaan ibu kota duh yang bertugas sebagai pemandu-pemandu lori dan rakan-rakan yang bertugas mabek tu mungkin puduh masalah ke tak elok lah aktiviti-aktiviti macam-macam cepu doh mabek tu mungkin masalah mahal netjud men telui ke netjud darian ke sengwek men telui men darian musim-musim tik berkebe doh sebab gaya tu ima pun ini tik bergurik men kebe eh. Dan mungkinlah mukmin amuk-amuk tengah umrah dua merumput jadi mungkin jam-jam 12 ni sebenarnya bolehnya berhenti berihat berhenti berihat mak neng mak madik ke kalau tak madik mak pundok nak ke ong rembus lebih cak neng bi baru eksetat kerja balik bad bird cipuruh macam-macam bird pejet the bad bird teh tu ijerebu tiga benda dan campur memang habis lah rusak agak sakit dan memang sentiasa muk nah mabab men suk word dok baji jadi undaklah untuk main kemis kalau mungkin tak ending lah semong kalau radio semong tak peter loy lah penta do menjejak dia tak enak par masalah itu par ero ame apa DJ tak dapat tamak madik adik. Ong merembus aduh ai. Dan tak ibu je tu rakan-rakan yang bertugas mak kedai pun ibu kota tu berhati-hati yang kerja kawasan-kawasan kedai tu lagi lah macam-macam. Paling penting log lah apa itu muka te face mask ataupun face mask. Log nak lebihkan ong rembus selepas nak kurangkan aktiviti mabe contoh habis kerja mak. Madik berihad. Kalau mak masa gek-gek ni jerbu haj kurang gek baru lah wall lah. Kalau layak lagi tak elok-elok selayak sebab tak bebu. Jadi lalu pun semoga dia memudahkan segala urusan Nip Isdo. Jangan risau, ia akan temankan Nyob daripada jam 12 sampai lah jam 4 leng agal. Jadi lalu pun ia akan dikongsi lepas tu gah-gah semasa dan ia akan dipasangkan lagu-lagu yang sedap untuk link up balik tu saya mong. Kalau tak sedap nak minta maaf lah. Kalau mainnya syukur dengan tak izin tak hati itu nak ugek bernafas ia bertemankan ni aku kena ember Nesgos itu sebenarnya kena bersyukur sebab Nesgos setiap buka madut lah daripada keizinan tak hati jadi dulu pun terima kasih jangan kemalau-malau teruskan bersama Kandi. Jadi jom saya mong lagunya saya terus Damak Bujang Mano lagu dati nong cok eh juga dati arahkan ikhlas TikTok Pak Belang nak ui dati nak ui lagu Bujang Mano. Banyak-banyak lain daripada yang lain.

0: Ya, jadi saudara nanti saya ngomong lagu yang daripada Nisa Ayu kita berhibur untuk jam 1:19 dari Iswali. Terima kasih lagi berteman Kajik Mizi Kudara and Cloud Radio Asyik FM. Moinong Mois mesti lain daripada yang lain. Ya, jadi terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang sedang bersama ketika berudah. Terima kasih atas ketiaan yang bersama Kandi dan terima kasih atas pemilihan yang bersama Kandi. Jadikan Kandi sebagai teman hiburan yang Kandi pelbagai rakan-rakan Enong Moi-Moi kawasan ketika berudah berada sedang bersama. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan Enklai TikTok yang join dengan Atik Mok yang berkongsi Gedo Atik cerita Nong Selai pun mojek cerita Nong Deng mojek cerita Nong tempat kerja mojek Gedo Atik Nor Nor Atik nak bercerita Mej apa sahaja genabak nak lagipun Kandi bersantai Anjir Selai duh cerita Narun Ate Dokido Rihad Aning akal bersambung tak apa Rihad Nur Aning Rihad balik bed butik kena Rihad Ong Ong Rembu squad kuat lepas nak car isi tenaga Aning baru sambung kena ajak Mahal Nedot ke Nepta member ke macam-macam lah sekejap yang Selai te balik bed butik kena lah Rihad walaupun rajin relo tapi Rihad tu penting. Kalau tak sihat, kalau tak berehat, kalau tak sakit, baju susah. Kalau lah kerja, nak masalah ke, kerja yang kedai ke, sama lah. Sama nak lah, kesihatan tu penting. Apabila berehat nak, kerja tu kenal, kau rehat. Rezeki relok pun rehat tu sangat penting. Untuk kesihatan ri, apabila kesihatan med lah urusan naik isi kerja, elok rancangan dipermudahkan. Kalau tak sihat tu, ending lah jawab kat elok, well. Kalau sakit, nak jangan paksa-paksa, wek kerja, wek lama klinik. Nah, hari kerja makan elok wajib, sakit, betul-betul sakit, nak MC lah. MC lah, mah bos nak, wek jumpa sama doktor. Sakit betul-betul, jangan sakit tok beltul. Nah, jangan suka-suka MC kosong-kosong tak sakit. Nah, bahaya cenak-cenak. Okey, lagi nombor untuk jam 1 tu. Jam 1:21 pada istimewa masih lagi bertemankan ni. Jadi, ratilah lagu-lagu. Dan terima kasih je ucapkan terima kasih kepada rakan penyampai DJ Reza dan terailahkan gah utama berita non-delik Semai. Jadi, lelok pun mayam kenemba. Ia akan dikongsikan hiburan semasa dan gah-gah yang betul untuk yang kenemba. Sampai lama jam 4 leng akal. Dan etik ni berbaki lagi berita iaitu berita Nong Delik temuan and jam 3 leng ag akan tu yang putih lagu nak order putih lagu jangan risau ipunitkan lagu untuknya kenapa sakit tipu-tipu ya betul sakit tipu-tipu nak janganlah sakit betul lah tak apalah MC tak salah kalau awek mabos nak itu sakit bos pun takkan paksa takkan ayo you kena kerja lagi you sakit pun kena kerja nah renak lah bos nah tapi biasa bos tu kalau sakit nah nak paham je lah nak cuti je nah jadi dulu pun kenapa jangan paksa bila you tem-tem sakit. Lepas hantar email untuk rakan-rakan yang tengah NN kenderaan bodoh mungkin tengah memandu kenderaan BNJO, kenderaan ringan yang sedang bercuti. Kalau rasa tak selesa untuk memandu nak boleh berhenti NN. And kawasan-kawasan yang selamat ataupun kawasan-kawasan yang telah sediakan nah seperti RNR lah Kenong Highway. Duh kalau bukan Kenong Highway ekel lah gerai-gerai naik car tepi nong nak singgah lah Berihad Aning. Sebab kalau NN kawasan RNR tu mau lebih tersedia gek tandas mau surau pun mau tempat naik car pun mau Berihad pun boleh anak selamat. Jangan paksa NN kenderaan dengan kenderaan yang tak selesa untuk nyob memandu. Yang paling penting malau yang tengah memandu nak jangan gunakan telefon bimbit ketika nyob memandu ataupun kalau selalu baju nak boleh kawan yang mau berlesin yang lelek NN lah Og nanak NN kereta nah. Kalau kawan yang tak beli sin janganlah Og menanak yang tak beli sin tak pasal-pasal akan terwol surat cinta nong abang tersayang eh. Bukan pasangan dik mo abang tersayang tapi enong ta ada pun mo abang yang tersayang sedang menanti unak baru umur nak seonak cinta mencari cinta lepas nak terbuk cinta akan nak Og lah surat cinta kalau masa nak berkenan nak Og lah surat cinta kalau tu nak berkenan nak tak naik uglah surat cinta lepas lah bebas lagi masih bujang tapi apabila nak surat cinta nak umat magna nak bukan bujang lagi bukan single lagi nak do pantun lah cenado untuk kawan-kawan yang berada di kawasan-kawasan ibu kota yang tak beli sin tak beli sin yang beli sin nak jaga-jaga lisin nak mej-mej jangan sampai kena saman lebih-lebih nanti benayar menu-menu susah tem-tem nak tak bergaji well, kena bayar rusak jadi idola pun mungkin ber semoga dipermudahkan segala urusan isduh semoga murah rezeki isduh untuk rakan-rakan yang beragama Islam te selama menunaikan solat te jadi lelok pun benda yang wajib jangan ewel tak tunaikan kena tunaikan benda yang wajib ini baru teruskan
1: rancangan-rancangan kehidupan semasa. Tapi ye, lesen dah mati. Tak apalah kalau lesen dah kebes, sambung balik cerita senang. Kalau surat cinta, eh, lesen dah nak kebes, sambung balik. Tak bersambung, surat cinta lah dapat. Okey, lain-lain pun jom sembang aneng. Cawa anuh yang bernama Halijah. Alih-alih emok ke ri bernama Halijah. Lekak akbali ikti. Kalau mok nak munculkan diri yang open cloud live TikTok Asyik FM tu, komen saya bang Halijah. Mok surat cinta yang boge. Pesanan cinta lagu Nong Halijah Jelmol Kudara Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain.

bawah ketika dia debu. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Ya, Chef FM Moinong Moi, lain daripada yang lain, gergedir untuk jam 1.48 minit berhampiran majam 2 Leng Ag Balik, masih lagi bertemankan Ye Mizi aka Fabu Kudara and Klok Radio Asyik FM Moinong Moi, semesti lain daripada yang lain ke udara. Jadi nak telah sengmong saudara kenemba yang sedang bersemo ketika puduh lagu Nong Cheldol Tok Cok Nam Chin ataupun Cegop Naruna, tiada siapa yang sudi padaku. Okeylah, saudara kenapa Icik nak kongsikan cerita semasa untuk puduh. Jadi Tun Mahathir rasa sunyi bila lepas hilang teman Nesgos yang 7 tahun bersama Nana. Jadi Anu Putrajaya Tun Dr. Mahathir sihat tetapi Nana berdepan dengan kesunyian. Rasa kesunyian kerana kehilangan teman Nesgos yang bersama Nana kira-kira 70 tahun. Netu Kemis Datuk Marina Mahathir. Jadi Nana Tetu masih lagi bersedih dengan Netwek Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Layak stop, namun keadaan kesihatan ketika puduh adalah mejik. Jadi berpunah sedih. Unaklah pasangan selama 7 tahun. Nana cuma nerasa kesunyian. Jika umat kena cuba menemani lebih yang boleh layak Yahya Leng Ak, netu ketika terbu selepas menziarahi pusara Alwayarham Dr. Siti Hasmah and pusara negara Pusat Istuhtek. Bagilah saudara kerember, unak telah dapat dikongsikan untuk yang kerember untuk gagas masa ketika puduh. Jadi lalu pun unaklah kisah unak berteman 70 tahun bersama Tun Dr. Mahathir. Jadi unaklah lalu pun untuk rakan-rakan yang beragama Islam, bolehlah sampaikan doa yang majmaj untuk Alwayarham, dan lalu pun sampaikanlah benar-benar yang majmaj. Pasti yang paling penting, and Clowness Ghost itu seperti biasa ke itu nak, and Clowness Ghost pasti akan mau kematian. Jadi renak lah Eklonis Ghost pun, setiap kebahagiaan pasti akan mau kekecewaan, setiap nak kegembiraan pasti mau kesedihan. Jadi renak lah Nes Ghost itu tak lari pada mau yang mej, mau yang laes, mau yang laes, mau yang mej nak. Jadi lu pun percaya kepada takdir tak had, percaya kepada rezeki tak had, percaya kepada aturan yang telah tak had nak umat yang kenemba. Jadi lu pun Eklonis Ghost itu untuk rakan-rakan yang mau beragama, teruskan tunaikan benda-benda yang wajib. Malah yang tak beragama nak boleh telkan iluk yang you percaya ikut agama yang masing-masing. Jadi lu pun lah dapat kongsikan untuk jam-jam 1.41 tu berhampiran macam 2 leng akal. Jadi untuk pun NU 2.5 akal yang akan kuyuk well lagu-lagu tradisional itu Genabak, iaitu Kesana Sini Asyik. Jadi lalu pun masih lagi puduh and close segmen Maihi Asyik. Jadi lagu-lagu yang dipasangkan untuk yang kena bermalau, walaupun untuk yang bertugas selamat bertugas, malau yang berpihoi selamat berpihoi, malau yang tengah meslai nak selamat bertugas meslai. Nah, kalau rasa but sangat boleh berhenti yang berihan and kawasan-kawasan yang sianyi, sebab lebihkan orang rembus, elakkan dirinya daripada kawasan-kawasan yang berjerbu. Kalau mok yang berada di kawasan-kawasan jerbu, gunalah pelitup muka ataupun face mask untuk mengelakkan benda-benda yang tak ingini. Okey, lalu pun jangan kemalu-malu, teruskan bersama kami. Jom semuang bila lagu Nong ESB Bila Sengat Tiba. Lagu Nong Delik Jahud Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Puan Samsa Piti Angah dari Kampung Dudut. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung kempong ke di Tengmong lah Radio Moi nung
2: Asyik FM. Moi nung moi.
3: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi nung moi. Lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kringhol. Moh bertiu ru kerap gecas. Susah hubur nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getir bro terasa behej. Rasa nyi kuunta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat adik biperloi ya Asyik FM moinu moi lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM, Moy Nong Moy lain daripada yang lain. Lagu Cinta Palsu Nong Nasha. Sebentar, Atik Seng Mongkup Dara. Jadi masih lagi bertemankan Yang Mizi. Terima kasih untuk yang kedua yang masih setia lagi bersama akan di rakan-rakan Nong Nong Kuasan Gekduh, rakan Oyen Nong Cameron Highland Pahang. Cerita Datik Nong Jem Pudu tak boleh bergerak langsung akibat Nong Datik disebabkan anak-anak belum berbasikal lah tutup kejap. Jadi lupa, terima kasih banyak kenamba dengan cerita dengan Abang Litri. Ada rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu, semoga selamat lah memandu destinasi. Jadi sebelum nak teruskan Monegah yang cerita anu, jadi Harimau Melayu sepatut menang membalik Indonesia. Jadi Encik Jakarta ni mata Nong Stadium Gelora Bung Karno GBK belum cukup untuk memuaskan henum Kapten Harimau Melaya Dion Cole yang mengakui terkilan apabila Malaysia gagal dan memanfaatkan kelebihan beraksi menentang Indonesia dengan 10 pemain untuk NN pulang 3 mata. Malaysia terpaksa berpuas henum dengan keputusan seri 0-0 and close aksi Division 1 Kumpulan A Piala Asia FIFA 2026 and ISDO. Kelihatan walaupun lebih menguasai permainan terutama pada babak kedua selepas pemain tengah Indonesia melayangkan kad merah kira-kira 70 minit sebelum tamat perlawanan. Dan kena tentu Harimau Melayu sepatut memperoleh lebih daripada Neymar berdasarkan persembahan yang upamerkan, namun keputusan nak tak menutup peluang skuad negara untuk memburu tiket final. Ya, saudara kena pun ada balik kongsikan untuk gagah kena. Jadi biasalah adat pertandingan, adat perlawanan, rezeki mau menang, menanglah. Kalau ilah dia pun sentiasa semangat untuk skuad negara, tak kisah daripada bola sepak ke sepak takraw ke memuai sukan ke, sentiasa menyokong pasukan-pasukan negara untuk mendapatkan kejuaraan, kemenangan untuk masa-masa bodoh. Jadi ilah dia pun lepas tu kena pun seperti janjikan atik 2:30 akan ekiok suara-suara lempoy melar genabang menuntik tajik-jak akan menuntik lah untuk ia kena. Jadi ilah pun jom semong neng lagu Nong ST 25 Band Iriag Mahal, lagu yang dikongsikan daripada rakan kelas TikTok Oyen Cameron Highland Pahang. Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

kepala merah, untuk kuku tudung tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

Ya, Syek FM, moin-moin lain daripada yang lain, ger-ger untuk jam 2.31 Meniling Abali. Terima kasih lagi bertemankan Yek Mizi aka Pak Abu ke udara and keluar radio Syek FM. Moin-moin mesti lain daripada yang lain. Terima kasih untuk rakan yang sedang bersama ke-30 yang sedang merumah hati untuk jam-jam retih atas kesetiaan Yob, dan terima kasih memilih Kandik sebagai teman hiburan yang kenema. Jadi, lalu pun saudara, seperti janjikan Atik, and jam 2.30 ia akan emoj mas segmen-segmen nyagmoy. Itu segmen lagu-lagu tradisional suara lempoj menlar terlaire anung jejak tetak lah untuk lagu abalite. Untuk yang kerembe bersengmong jam-jam lagu abalite berpihoy, malok yang tengah bersantai nalah, malok yang tengah memandu pun berpihoy sambil memandu. Mungkin mok yang tengah bertugas na bersengmong begler. Pentak terlaire anung menjejak tetak manah anin na adat manah jangan wul. Rakan-rakan yang kelojik tau dah tina tu untuk pembukaan te naruh lagu-lagu gabag adat manah jangan wul sentiasa lah kena bengler kengkeg penta umna jangan sia-siakan iluk yang korban umna selama dah top seperti gaya sejarah negara adalah peperangan perjuangan ano yang berjuang untuk mempertahankan tanah-tanah yang mok tek-tek enye negara edo mempertahankan kemerdekaan gek nak ajek lah enye adat usam edo min adat-adat gek do min kenabak kena sentiasa pertahankan lah. Kena sentiasa bersengmong, kena sentiasa senyuman, mesti tak jejak relok jalan cerita, relok sejarah sejarah hari lah itu tak kisah nunggu suku kaum pun bertanya lah punya sejarah adat-adat itu relok gak genabag macam gak genabag tu relok boleh tercipta genabag relok boleh trailer peta boleh menjadikan sebagai neinong gak lagu aje gak cipta nei lagu seperti gak lagu cipta adalah tercipta nei lagu pasti mau kisah aje mak nak lagi nak bagi relo buat tercipta ni nong nak macam kita kena bagi nung petak terlay macam nong macam lagi tajuk kena bagi nung mokri bunga alam meruai luwaji macam lagi mok enklo itu gak do akan mok esemong kena bagi nung alang tengah lepas nak kena bagi nung awak balik nung ulu Kelantan lepas nak kena bagi nung ano arwah lah arwah nong alung alang-alung berasa nong kampung Lasah Sungai Siput pas nak gerabag nong rakan nong suku kaum Jahai nong alung Cibis kampung Sungai Ciong Ulu Perak lepas nak sesoj gerabag nong Abi Alang kampung Ipes Pus Balar Ulu Kelantan dan terakhir gerabag yang berjudul Bunga Alam. Lalu pun unaklah genabang yang akan dipasangkan. Kejabitlah sampai macam 3 tepat lengah gagal. Lepas jam 3 tepat lengah gagal akan ogleluan untuk rakan setugas. Nah, trailer ikan gah utama berita nong delik temuan jam 3 tepat lengah gagal. Lepas nak akan disambung bel 3.15 minit yang akan disambungnya bersama ia untuk sesi-sesi tamatkan tugas lagu-lagu dan hiburan semasa yang akan diterlaikan untuk yang kenemba. Jadi dia pun jangan kemula-mula teruskan bersama ia ke udara ketika buduh. Jom sambung dengan genabang yang mula alang tengah ke udara moy nong moy lain daripada yang lain.

Ya, Syek FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, ger gede leng akbar itu hanya jam 3.15 minit. Masih lagi bersama Yemizi Kudara, berteman Kan and Cloud Radio Syek FM. Jadi terima kasih untuk rakan penyampai yang trailer inong berita dalam temuan. Jadi lalu pun kembali bersama Yemizi Kudara. Jadi lalu pun masih lagi include segmen Mahi Asyik Kudara sampai lama jam 4 leng akal. Jadi berbaki lagi mau 20 minit bertugas dengan risau anu yang akan ditemankannya sampai ke penghujung ia bertugas. Jadi lepas masa radio show yang bertugas tu sampai lah jam 12 lah akal. Jadi ia sampai lah jam 4 dia akal, dan ia bakal akan ia bersama ia lepas ia akal rakan tugas yang mau yang akan mengkut alih sampai jam 8 lah akal. Okey, jadi sekarang pun cuaca tak menentu, cuaca tak marah mej lah entuh untuk leng-ag teh. Jadi untuk rakan-rakan Kedember berhati-hati, untuk rakan-rakan yang berada mungkin puduh in kawasan-kawasan yang teh tu mungkin teh lebat ke leng-ag balik teh, berhati-hatilah. Jadi anu yang saya kongsikan untuk gagah semasa cuaca leng-ag balik teh yang unterwol pada jam 2.50 minit leng-ag teh sampailah jam 5 leng-ag akal. Jadi pun anu nanti tu nak deg-deg merokasan in Perlis in kawasan Kedah, Baling, Kulim, Kubang, Pasu, Yud, Si. Jadi untuk kawasan Perak nanti tu kilan merokasan Hulu Perak, Selama, Larut Matang, Kuala Kangsa, Kinta, Yud, Kampar. Dan untuk Pahang well in kawasan Rompin, Yud, Bre, manakala untuk Johor well, Johor Baru, Kulai, Batu Pahat, Pontian, Mua, Yud, Tangkak. Manakala untuk Sarawak well nanti itu merokuasan Seri Aman, Bitung. Dan untuk rakan-rakan yang berada in kawasan-kawasan Kenember yang disebut teh, berhati-hati untuk musim-musim teater teh. Dan yang kawasan-kawasan berjerbu pun hati-hati je, jangan well untuk gunakan pelitup muka atau tutup mat nah face mask bila yang belwal. Yang paling nak kurangkan aktiviti-aktiviti mabek apabila chain mau beraktiviti lah. Jadi lalu terima kasih untuk rakan yang sedang memerhati kalau TikTok tu. Terima kasih Hecho Hecho Udo. Ilo Nasmado, siaran nombor berapa? Siaran boleh dengarkan di frekuensi Asyik FM 89.3 Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang 91.1, Lembah, Kelang 93.1, Lenggong, Perak 95.6, Melaka, Johor Utara 96.7, Great Perak 99.9, Damak, Pahang 102.5, Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah, Kampar 102.7, Gunung Kledang 105.1 FM, Gunung Berincang, Tapah, Lanskap, Sungkai. Dan you can boleh sembong NG My Free View 706 ataupun boleh sembong NG Astro iaitu 875, ataupun you boleh download secara percuma RTM Click secara percuma tanpa bayar ilo-ilo. Okay, lagi jadi jom semong well. Mami he sebenar lagu Mami nak jual lagu dulu. Mami nak jual lagu Prank Hood. Boleh Mami, boleh Mami he Prank Hood. Mungkin Prank Hood. Cokah Mami yang mengukir janji maha nak Mami. Mami, adakah ada orang yang mengukir janji pada Mami? Okay lah, jadi jom semong dengan lagu Nong Mami. Lagu Seniro ya, Prank Hood. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: makan petang lah kan, minum petang barangkali. Right, mungkin ada yang menung hil.
1: Ya, terbaru daripada Lana Sal, anak gadis pilihan. Mana Ana ni? Okey, terima kasih lah yang mana support lah ya. Tak ada koin, bantu tap screen pun terima kasih.

Belanjawan 2027, fokus kos sara hidup pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Menjelang Belanjawan 2027, antara fokus utama yang diberi perhatian adalah kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti serta peningkatan taraf ekonomi rakyat. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan peranan rakyat Malaysia lebih aktif dalam meningkatkan simpanan hari tua. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Amir Hamzah menyeru agar pengeluaran simpanan KWSP dilaksanakan secara bulanan atau berperingkat berbanding sekaligus selepas bersara. Katanya kaedah tersebut membolehkan baki simpanan terus dilaburkan dan berkembang melalui faedah penggandaan agar bertahan lebih lama. Bagi membantu ahli, KWSP kini memperkenalkan kalkulator persaraan dan kerangka kecukupan pendapatan persaraan RIA untuk memudahkan perancangan kewangan mengikut kos sara hidup semasa. Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Menara Komunikasi Putrajaya. Menurut beliau, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendekatan proaktif akan diambil bagi memastikan pelbagai dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi kementerian disampaikan secara lebih berkesan kepada masyarakat. Katanya usaha hebahan akan diperluas menggunakan semua saluran media sedia ada merangkumi televisyen, radio, paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Mengenai program di lapangan pula, Datuk Seri Fahmi memaklumkan perkara tersebut dikendalikan Jabatan Penerangan dengan menyusun model ringkas berasaskan visual seperti kain rentang dan gegantung yang memaparkan ringkasan inisiatif serta maklumat aplikasi digital kerajaan. Antara aplikasi terbabit termasuk Price Catcher oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, My Jalan Kementerian Kerja Raya serta RTM Click dan MCMC Nexus Kementerian Komunikasi. Sektor kreatif yang menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar pada 2024 terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, ekonomi jingga kini diberi tumpuan utama sebagai sumber pertumbuhan baharu negara, bukan lagi sekadar sektor sokongan. Kementerian Pengangkutan akan menjadi agensi peneraju tunggal bagi kelulusan lesen bankering dan permit berkaitan berkuat kuasa 1 Februari 2027. Menterinya Anthony Luke berkata, integrasi satu saluran itu mampu memendekkan tempoh kelulusan permit daripada 6 bulan kepada hanya beberapa minggu tanpa menjejaskan bidang kuasa agensi sedia ada. Langkah strategi itu bakal memacu hasrat Malaysia sebagai hub bankering Asia Pasifik menjelang 2030 selain mempergiat pembangunan ekosistem bankering hijau negara. Mengulas mengenai peletakan jawatannya, Luke mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri semalam. Menurut Luke, beliau diminta untuk terus menjalankan tugas sehingga tarikh berkuat kuasa ditentukan. Luke dalam pada itu menjelaskan sebab dan alasan beliau berhubung peletakan jawatan tersebut. Beliau sebelum ini memaklumkan keputusan meletak jawatan itu dibuat selaras dengan keputusan parti berhubung isu tahanan rumah Najib.
Beralih kepada isu penguatkuasaan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Melaka menumpaskan cubaan menyeludup 701 unit telefon bimbit diperbaharui pelbagai model di Pelabuhan Kelang Selangor Julai lalu. Pengarah JKDM Melaka Roslan Yusof berkata, kesemua telefon berkenaan dipercayai untuk dibawa keluar negara. Seramai 11 anak kapal bukan warga negara berusia antara 34 hingga 61 tahun dan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an ditahan bagi membantu siasatan. Sukan F1 Gulf Air Grand Prix Bahrain 2026 bukan sahaja menjanjikan aksi mendebarkan di litar, malah bakal dimeriahkan dengan pelbagai hiburan untuk seisi keluarga di litar antarabangsa Sepang SIC dari Jumaat hingga Ahad ini. Litar antarabangsa Bahrain memaklumkan zon peminat di SIC akan menawarkan pelbagai tarikan termasuk persembahan akrobatik terkenal dari China, persembahan bergerak serta konsert menampilkan barisan artis muzik ternama. Aksi di litar pun akan bermula Jumaat ini dengan dua sesi latihan bebas selama 60 minit membabitkan barisan pelumba dan pasukan F1. Dalam pada itu, kembalinya F1 ke SIC selepas 9 tahun bakal menawarkan cabaran baharu kepada pemandu. Pengurus Besar Persekutuan Permotoran Bahrain, Abdul Aziz Al-Tawadi berkata, susun atur SIC yang mencabar serta keadaan cuaca yang berubah-ubah boleh menjadikan perlumbaan pada 2 hingga 4 Oktober ini amat menarik bagi pemandu, khususnya mereka yang tidak mempunyai pengalaman berlumba di litar Malaysia itu. Tambah Al-Tawadi, pemandu yang tidak biasa dengan SIC boleh membuat persediaan menggunakan simulator manakala keadaan cuaca di litar itu mungkin memaksa pasukan menyesuaikan strategi sepanjang hujung minggu ini. Persekutuan Lawn Bowls Malaysia PLBM buat julung kalinya bakal menganjurkan kejohanan Lawn Bowls Terbuka Malaysia The Royal Patron 2026 Cup bertempat di Kompleks Sukan Gong Badak Kuala Nerus Terengganu dari 25 hingga 31 Oktober. Kejohanan bertaraf antarabangsa itu dijangka bakal menghimpunkan kira-kira 250 peserta termasuk penyertaan daripada 11 buah negara seperti Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Filipina, Thailand, Singapura dan Brunei. Presiden PLBM Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, penganjuran kejohanan berkenaan merupakan platform terbaik buat atlet tempatan untuk bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia. Luar negara, jumlah titik panas kebakaran hutan dan tanah di seluruh Indonesia menurun kepada 365 berbanding 559 sebelum ini. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Antarabangsa Kementerian Pertuhanan Indonesia, Ristianto Pribadi berkata, Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling ketara daripada 134 kepada 37 titik panas. Ristianto menjelaskan operasi pemadaman terus ditumpukan di kawasan yang mencatat peningkatan atau jumlah titik panas yang masih tinggi, khususnya Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Naib Presiden UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan akan mengadakan lawatan ke Arab Saudi. Ia susulan jemputan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Putra Khalid bin Salman bin Abdul Aziz. Lawatan itu dilihat sebagai pertemuan peringkat tinggi yang jarang berlaku antara kedua-dua negara selepas ketegangan berhubung isu Yaman sejak beberapa bulan lalu. Hubungan Riyadh dan Abu Dhabi menunjukkan tanda-tanda semakin baik sejak Julai lalu. Ketegangan sebelum ini tercetus susulan perbezaan pendirian mengenai Yaman termasuk sokongan UAE terhadap kumpulan pemisah di selatan negara itu. Akhir sekali, Bank Reserve Australia RBA menaikkan kadar faedah utama sebanyak 25 mata asas kepada 4.6%, paras tertinggi dalam tempoh 15 tahun dalam usaha membendung tekanan inflasi. RBA berkata kenaikan itu dipengaruhi konflik yang semakin meluas di Timur Tengah serta peningkatan harga tenaga global yang terus memberi tekanan terhadap kos barangan dan perkhidmatan. Menteri Ekonomi Australia Jim Kalsmer berkata peningkatan semula konflik di Timur Tengah menjadi antara faktor utama yang memburukkan tekanan inflasi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
Belanjawan 2027, fokus kosar hidup, pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal, kelulusan lesen bankering mulai 2027. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

0: tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, wanita warga emas Wang Keten dilaporkan hilang daripada Rabu hari itu. Dia jumpakan meninggal dunia ya, saudara ya, di kawasan Kampung Lesung Kedai ya, pada hari ini, Selasa. Ketua Polis Daerah Rumpin Subtenda Sharif Sai Sharif Mondoy mengabar mayat Kuah Pong ya, berusia 73 tahun dijumpa jam 11.50 pagi entai daripada pasukan penyelamat kira-kira 500 meter daripada kawasan rumah Den. Dan mayat mangsa berjaya dibawa keluar jam 1.5 minit tengah entai.

Ayan, bersama dengan Aban Bon Jovi, Omeng, eh? Always. Terima kasih semua, 200 ribu tiap layar, terbaik. Dalam 9 tontonan, tak ramai lah. Ya, terima kasih Ana, thank you, eh. Waktu maghrib hari ini 7-8 minit malam bagi Kuala Lumpur dan juga kawasan sewaktu dengannya. Kanurani, terima kasih. Ana, thank you Ana, terima kasih banyak-banyak.

Oh, minta maaf, tak ada permintaan ya. Tolong baca apa yang tertera waktu tulisan kuning tu. Ha, tiada permintaan ya. Tak ada dandut-dandut, tak ada. Dah maghrib dah awak. Tak ada permintaan ya, minta maaf. Ha, layan je lah lagu apa ada ni. Ha. Alamak. Tadi je dandut awal pukul 6 tadi boleh lah. Nak rembang dia dah cukup lah tu. Okay, tak ada request ya, minta maaf banyak-banyak. Saya tak buka permintaan ya. Siapa nak join permintaan malam nanti bersama dengan DJ yang bertugas seterusnya lah ya. Pukul 8 malam nanti, alright. Pilihan nasyik malam nanti boleh minta lagu. Dan biasanya saya buat live ni, saya tak buka permintaan lagu lah ya. Di radio asyik lah. Okay, terima kasih.

Ia adalah lagu daripada kumpulan Search ya, Purnama ya, bersama dengan kita. 8.25 minit malam. Terima kasih kepada semua yang tiap-tiap kali dah pun 10.8 ya. 10.9K yang lain ya. Baru saja masuk ke 25 minit ya. Jadi bersiaran. Terima kasih kepada Ragudang pendengar kita. Okay. Permintaan lagu dibuka. Terima kasih membuka HFM dan Radio RTM. Ya, siaran orang kita, orang asli satu-satunya ya yang ada di Semenanjung Malaysia. Terima kasih kepada semua yang terus support ya. Tak kisah ya siapa pun dari semua ya. Dan daripada mana pun di semua. Segmen pilihan asyik yang permintaan lagu untuk semua ya. Jadi maka gunakan permintaan lagu kita, kawan kita, kalau ada di dalam kita punya sistem kita. Okey. Kita nak teruskan dengan permintaan daripada sahabat kita Syahmi daripada Perak, diminta lagu ya daripada Secret Band Garis Pujaan, dan juga Nor Hati daripada Alustar minta lagu Aisyah Retro dengan tajuk lagu Tak Adil, dan juga Hani daripada Teluk Intan yang nak dengar lagu daripada Budak Kacamata hak bertajuk Bintang sama dengan kita. Okey, pilihan asyik, jom.

Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytihar Hari Iktisas Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ring Utama 9 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara tersebut. Ia bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu pelarian Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan memerlukan penyelesaian diplomatik. Bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur tidak boleh terus menampung jumlah pelarian yang semakin meningkat tanpa penyelesaian jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia. Jelas beliau, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Katanya golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Ketiga-tiganya mesti bergerak pantas sebagai satu pasukan menjamin peningkatan produktiviti dengan tahap kecekapan yang sangat baik. Tetapi juga menjamin supaya amalan dan budaya yang leset yang menyebabkan negara kerugian RM10 bilion dihentikan.
0: Datuk Seri Anwar turut meminta Balai Ikhtisas Malaysia mengenal pasti pakar dalam pelbagai bidang untuk dilibatkan dalam jawatan kuasa kerajaan termasuk kesihatan, pendidikan dan teknologi maklumat. Ini pula mengenai gesaan agar Menteri Pengangkutan Anthony Locke melepaskan jawatan beliau. Perdana Menteri dalam pada itu mempertahankan prestasi Locke dan mempersoalkan alasan di sebalik tuntutan tersebut. Menurutnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu yang lebih besar membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bukannya sekadar tuntutan terhadap peletakan jawatan seseorang menteri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, beliau hanya menerima surat berkaitan perkara itu semalam. Anthony dalam pada itu mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Ia susulan pendirian DAP berhubung isu tahanan rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memaklumkan telah bertemu Perdana Menteri selepas menyerahkan surat berkenaan dan diminta untuk terus menjalankan tugas buat sementara waktu.
2: Saya nak tegaskan bahawa surat peletakan jawatan saya telah pun disampaikan secara tangan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan saya ada perbincangan dengan beliau semalam. Okay. Dalam perbincangan tersebut, beliau meminta saya untuk meneruskan tugas saya sementara waktu. Beliau akan membuat keputusan.
0: Anthony berkata beliau tegas dengan keputusan parti untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan namun akan terus menjalankan tugas seperti biasa buat masa ini. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan setiap dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat di setiap kementerian bagi menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh.
3: Usaha mempromosikan dasar, inisiatif, program masing-masing. Tapi kita lihat kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif, contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu, satu, dipastikan kumpulan sasa mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah beliau, usaha hebahan akan turut diperluaskan dengan memanfaatkan semua saluran media sedia ada seperti televisyen, radio dan paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi menegaskan tiada sebarang perbincangan rasmi diadakan dengan Bersatu berhubung kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jelas beliau, laporan mendakwa pertemuan kedua-dua pihak di sebuah hotel di Melaka semalam hanyalah sekadar sesi makan malam dan bukannya perundingan politik rasmi. Belanjawan 2027, kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti dan peningkatan taraf ekonomi rakyat antara fokus utama yang diberi perhatian dalam belanjawan tersebut. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu penting bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti, termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Beliau berkata kerajaan kini sedang memuktamadkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dengan kos sara hidup, pekerjaan berkualiti dan usaha meningkatkan taraf golongan berpendapatan rendah antara perkara yang diberi perhatian. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan rakyat Malaysia memainkan peranan lebih aktif dalam meningkatkan simpanan untuk hari tua. Sementara itu, 6 daripada 10 ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disasar mencapai simpanan asas sekitar RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Ia selaras dengan keperluan bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan mencukupi sepanjang persaraan. Menurut teks ucapan Perdana Menteri yang dibacakan Datuk Seri Amir Hamzah, ketika ini, 4 daripada 10 ahli berada di landasan untuk mencapai had asas tersebut. Namun, masih terlalu ramai berdepan risiko kehabisan simpanan lebih awal. Beliau berkata isu kecukupan simpanan persaraan perlu dilihat seiring dengan keadaan ekonomi dan kemampuan orang ramai untuk membuat simpanan secara konsisten. Radio Televisyen Malaysia RTM kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata meskipun berdepan pelbagai cabaran dan kekangan keuangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja baharu. Mengulas mengenai kesukaran dan cabaran yang dihadapi, beliau mengakui persekitaran semasa menuntut persediaan mental serta fizikal yang tinggi daripada seluruh warga jabatan. Beliau dalam pada itu memuji hubungan erat dan kerjasama di peringkat Kementerian Komunikasi dan RTM sendiri bagi membolehkan sebarang tugasan kritikal diselesaikan dengan pantas, termasuk liputan pelbagai acara sukan untuk rakyat. Ke perkembangan luar negara. Sebanyak 5,147 pelanggaran oleh rejim Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 1,421 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat media kerajaan Palestin mendedahkan situasi kemanusiaan dan bantuan di Gaza kini amat berbahaya dan dahsyat. Badan itu turut menolak dakwaan Israel bahawa bekalan yang mencukupi dibenarkan memasuki wilayah tersebut. Rezim Zionis hanya membenarkan 35% daripada jumlah trak yang dipersetujui membawa bantuan kemanusiaan, bantuan kecemasan dan bahan pembinaan semula memasuki Gaza. Amerika Syarikat mula menguatkuasakan larangan import terhadap barangan dari Kanada bernilai $1 bilion, termasuk minuman beralkohol, produk tenusu dan kenderaan bermotor. Wakil Perdagangan Amerika Jameson Greer berkata larangan itu dibuat susulan apa yang disifatkan Washington sebagai layanan diskriminasi Kanada terhadap ekspor penting Amerika. Sekatan itu bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar dibanding dengan nilai perdagangan dua hala tahunan yang mencecah $880 bilion. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak menerusi acara pecut berpasukan wanita. Trio yang dibarisi Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Amira Anis Amira Rosdi dan Nur Alisha Farid mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlombaan dengan catatan masa 48.566 saat. Pingat emas acara itu dimenangi trio China manakala Taiwan gangsa. Sementara itu, aksi berpasukan lelaki menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di kedudukan keempat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mangkuk Macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moi no moi.

Itu dah malam perpisahan Airi, ya, permintaan daripada kawan kita pada sebelah malam Ika yang buat kita jam 9.38 minit malam. Terima kasih masih lagi Emo kekal menemankan Azizi pada malam Ika. Dan 10 malam kita dalam segmen Johor Healing akan bersama dengan kita. Kita teruskan lagi dengan permintaan daripada kawan kita pada sebelah malam Ika. Antaranya datang daripada Mary, ya, daripada kampung Rasulnya, ya, daripada Selamat Kecik, ya, dan lagu Resam Band, ya, pekerja Usil, ya, dan juga Sujah daripada Paisenai minta lagu Damak Sayang Kamanya. Dan juga, ya, sahabat kita Lin Mi tadi daripada Greek Perak minta lagu, ya, daripada Kak Yung dan juga Nazran, ya, Janji Bulan Bintang katanya, ya. Okey, pilihan asyik itu dia, Erin sama layak DJ Zizi yang comel. Terima kasih Erin. Erin apa? Erin yang manis? Ya, yeah. Ke Aleh.

malam ni kah hanya dapat sempat mentunaikan. Banyak sebenarnya kita tapi tak sempat ya. Kita punya masa kita yang mendapat mentunaikan permintaan daripada sahabat kita. Yang pertama iaitu sahabat kita Arwah tadi ya, minta lagu Perloi Imasan Wajah. Dan juga permintaan daripada sahabat kita Syah ya, daripada Kampung Harung. Ya, Pekan ya, minta lagu Sepenuhnya Rindu Serindu-rindunya. Minta maaf kepada yang lain sahabat-sahabat kita. Itu dia dua lagu terakhir malam Mika Pilihan Asyik. Dan seterusnya segmen ya, Jok Healing akan menemankan kita bermula 10 malam sampai jam 12 malam nanti. Terus layan Asyik FM, Moinomor.

0: 30 September 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah malam kepada saudara yang dirahmati Allah sekalian yang terus dengarkan Salam FM. Bermula siaran kami 12:30 malam hingga 8 pagi. Terima kasih juga kepada rakan penyampai dari stesen Nasya FM yang menyerahkan tugasan konti kepada kami. 8 jam bersiaran setiap hari insyaAllah ya. Dan bersama Amri di hari Rabu, kita bertemu di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Dan insyaAllah malam ini kita akan sama-sama kongsikan lagu-lagu yang terbaik untuk kita sama-sama dengarkan di corong-corong radio ataupun yang mendengarkan di RTM Click pada malam ini insyaAllah ya. Jom kita dengarkan dari Andika dan juga One Pass. Malam Salam FM, salam untuk semua.

0: Sari Islam.
1: Haram li ghairi. Istilah haram li ghairi ialah sesuatu yang dilarang oleh agama. Faktor lain misalnya melihat aurat wanita yang bukan isterinya dan dilarang. Haram kerana boleh mendorong orang itu melakukan perbuatan zina.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qori'ah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qori'ah. Pada tahun tersebut juga, perbalisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu. September 19, 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qori'ah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qori'ah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarak peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Sabda Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti Al-Utrujjah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: Salam FM, salam untuk semua. Salam FM, tenang
3: dan bermotivasi.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Tempat pukul 8 pagi. Anda bersama dengan Radio Asyik FM Monomoy, lain daripada nang lain.
2: Asyik FM. Monomoy.